0: Radio.com.
1: Ej, tërdhja do pameci, e tërdhja do pameci. Okej, okay. Ka një problema.